Избранній чудотворце і віліце й угодніце Господні, а рада нашого заступніце і прісні о душах наших молитвенніце, святій благовірній княже Петре і княгиня Февронія, пєнія похвальне вам приносяще молім ви усердно, яко імуще дерзновіння ко Господу, предстательством вашим от всяких бед нас освободите, і наслідники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтеся, святі, преславні чудотворці Петрі і Февронії, ангели земні, чоловіці небесні, воістину явістеся, блаженні Петрі і Февронії, от юності вашої чистої совісті, мущі к Богу, і добре во благочестії і чистоті вкупі пожившої, нам же оставши в примір подражання житіє ваше богоугодне, йому же чудящися і чудеси вашими озаряємі, зовем вам гласи хвалебні місіце. Радуйтеся от юності вашої Христа возлюбивши і тому от души поработавши. Радуйтеся целомудрія хранителі і душевної тілесної чистоти рачителі. Радуйтеся души ваша і телеса на землі, в обіталище Духа Святого уготовивши. Радуйтеся исполнені і премудрості разума Божественного. Радуйтеся яко во плоті, яко безплотні вкупі пожисті. Радуйтеся яко равноангельную честь, достойно приясті. Радуйтеся яко от землі на небо прийдості, і там осо ангели троїці предстоїте. Радуйтеся яко со безплотними ліки, три святую пісню їй поспіваєте. Радуйтеся на небесі і на землі от Господа прославленні. Радуйтеся обретши вічне всесвятлое місто упокоєння. Радуйтеся града нашого сокровища прибагатая. Радуйтеся істочнице неістощимі чудес. Радуйтеся святі і преславні чудотворці Петрі і Февронії. Видів князь Петр в возвратной болезни своей знамение гнева Божия за неисполнение обета своего, поятив супруги себе премудрую Февронию, почася сие исполнить и сочетася с нею браком законным, побачи в супружестве целомудренно и богоугодно пожисте блажении, имуще едину мысль во двою телу, еже благоугождати Богу, тем же вину поете ему ныне со ангелы песнь Аллилуйя. Разумом Богопросвященным свыше одарении Петре и Февронии святии, любовь и милосердие к бедным и сирым явисте, обидимым и беспомощным заступнице бысте, и иными добродетелями многими украсисте княжение свое земное, всего ради вопием к вам сице. Радуйтеся блаженні і треблаженні в боголюбі поживши і благовірі сохранши. Радуйтеся милості і сострадання преисполненні. Радуйтеся безпомощних скорі і помощниці. Радуйтеся печальних блазі і утешителі. Радуйтеся сирот і вдовіць кормителі. Радуйтеся сущих в бедах предстателі. Радуйтеся болезней душевных и телесных искусней целителей. Радуйтеся скорбных сердец радостотворней посетителей. Радуйтеся любовь вашу к Богу, любовью к ближним своим показавшей. Радуйтеся княжение ваше земное, праведно и богоугодно содержавшей. Радуйтеся правителей благочестивых похвало и родов наших утверждения. Радуйтеся всея земли наше заступление. Радуйтеся святие преславные чудотворцы Петре и Февронии. Силою благодати Божией укрепляем блажение княже Петре. Восхотел еси паче оставить и град отечества твоего и княжение. Неже браку развестися с премудрою Февронию по настоянию гордых боляр твоих. Всего ради Бог тя прослави и сотвори,
да теми же боляры, возвращенные вкупе с супружницею твоею, на престоле княжения паки утвердился еси, нам же пример хранения закона Божия показуешь и подвигом твоим, да подражающе тебе в святости хранения соуза брачного, воспеваем по твоего положнику Христу, Аллилуйя! Имуще попечение о людях своих, при блажении Петре и Февронии, неусыпно подвязастися ко благу их, благочестие насаждая, нечестие искореняя и вражду умиротворяя, тем же и Господь, видя таковые подвиги ваши, землю нашу плодоносим благослови, и мир глубок княжению вашему дарова, подвязая люди ваше благодарственно воспевать и вам сице. Радуйтесь угодницы Божией, житию великих святых сопричастницы, радуйтесь правителей предобрые, люди ко спасению путеводившие, радуйтесь христианского благочестия, блюстители, радуйтесь нестроения, раздоров и всякого нечестия искоренители, радуйтесь супругов христиан, ко благочестному житию наставницы, радуйтесь целомудрия и воздержания супружеского образе преизящней, радуйтесь праведного суда рачители, радуйтесь немздоимства и бескорыстия ревнители, радуйтесь святых царей Константина и Елены, добродетели и стяжатели, радуйтесь равноапостольного князя Владимира и блаженной княгини Ольги, достойней и преемницы, радуйтесь двоице пречестная и благое сочетание, лучами чудес немерцаемо сияющие, радуйтесь отечество вашего пресветлей светильницы, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, буря скорбей и напасти, воздвизаемая злобою мира сего, не ослаби крепкие любви вашей, яже к Богу, Петре и Февронии блажении, но паче научи вас благоискусно отражати, роженные стрелы искушения.